0: woni moto atenin wa ko ti won fi nkeru lala
1: boya within Nigeria
0: or from Nigeria to other country
1: tapole ti won fi ma nbu aweru leyin trailer ti wa nle bayi o
0: e ma bo ni le ise na clean pvc tapolin company
1: to ni the best in che ti won lo ni Nigeria toju owo si ni hanbe
0: for high quality and indestructible tapole
1: 60 by 50
0: 45 by 40
1: atawon kekere to ni moto 12 tires
0: and all sizes
1: tabe yi ti won fi sakoko sakaju atawon ere oko be
0: leyi to ma nfe gbaragada lori sagbaragada
1: gbogbo eyin oni moto ta fi nkeru lo ni de tapolin o
0: tori opolopo eru lo run atojo le baje
1: so they have to be adequately protected
0: to avoid saturation oxidation
1: and water intrusion
0: leyi to ma fa hydro deterioration or bio deterioration
1: tabi sun deterioration
0: to de ni fa delamination or annihilation
1: ye total destruction fa won eru te ba ko
0: me I know they talk too much
1: just come to Nekli PVC Tapolin Company
0: at number 46 and 54
1: Ademule Guru Odundu
0: or call 0806 326 8281
1: Nekli
0: Ileise Tapolin to gbaye kakiri agbaye.
2: Admission is currently in progress into creche, nursery, primary, and secondary school at Ritu Excel International School, Akure. This school where excellence meets hard work and godliness by a Montessori co-educational institution with modern learning facilities committed to building the total child in character, confidence, and industry funded on sound moral and godly principles. Our curriculum is integrated, designed to inspire critical thinking and creativity. Our teachers are professionals. They are reliable, capable, qualified, dedicated, and inly pay attention to every child's needs. Give your child the quality education they deserve in a safe, caring, and inspiring environment. Because our mission is to bring out the very best in every child. No child must be left behind. Visit us today at Ilado Estate, opposite HOB SA, Federal Secretariat Road, Akure, Ondo State. Visiting us Monday through Thursday, 8 a.m. to 4 p.m. Friday, 8 a.m. to 2 p.m. Read to Excel International School, Cradle of Excellence and Godliness. Enroll today and give your child the best foundation for a brighter future.
3: I don't know where you're going to go to the when there's going to go to the world, yes, you see.
4: I don't know
3: when she and she at length went to which was a fair money, you know. But I know alone in the large amount of
4: money, but I'm here
3: alone. Look when you mean,
4: I shift commander, be doing Lorin Lemin, yeah, like they are low cut off in the Miladuga.
3: Look at the low cut in me, I can wait if I let go about 2 million, LG, it's in Golden City. Not be missing, but now Muda Bassi, be a no Yakarele,
4: Karele, Ile Lanla.
3: Agbeko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko roko